0: Manden med de absolut imponerende lunger.
1: Bill Withers. A Lovely Day.
0: Og nu vi er ved film.
1: Hvilken film er den her fra?

Something Stupid, Nicole Kidman og Robbie Williams. Indtil de regionale nyheder, Travis, og Why Does It Always Rain On Me?

Mere af den bløde country, det her, det var Randall King og You in a Honky Tonk. Og så skal vi have sangeren Mick Hucknall på scenen sammen med resten af Simply Red. Her er For Your Babies.

Man er slet ikke i tvivl. Roger Hodgson var det her i front for Supertramp på Take the Long Way Home. Og så er det Candy Staten.

Ja, men helt fantastisk. Cherish var det her, og Cool and the Gang. Og med Cool and the Gang er vi nu nået frem til desserten. Det her, det er nemlig gruppen Airplay på Nothing You Can Do About It.